Dobar večer, dobri ljudi. Dobro nas poslušnite, jer to sigurno još niste čuli. Ideš, beba.

Hijo de rey con soba, una parfema, a una tralita sapuna, ulja y crema, kakva greška, pavila y nisa češka. Ovo je stopit gore, stopit crnije nego u Nišu.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Plaš.
1: Da, baš tako, naš glas je uvijek tu za vas, a pogotovo subotom u vremenu 13 do 14 sati kada je na rasporedu Dobri stari radio. Pa evo, mi očekujemo vaš glas kroz naredne minute uz vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke. Kako to možete učiniti? Pa vrlo jednostavno, ukoliko želite malo pričati, 032-849-050. A ako vam se više piše, onda 063-339-600. Očekujemo vas u Dobrom starom radiju.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.